0: वो हीचो ले लो ते है ना वेरा
1: पापा नीनी शुशु निन्ना पाका एकोरीता महिकुमा तेने उश्कूलान इन्ते को है साथेने अन्ना की वोत
0: ओ मनाका हिंको निमालिहेम हायोला किनाया वापे हमा खुपा अमनाकु लेनो लेलो
2: मुकिना मनाकु पापा की मनाको एप्रा महिकु या फेश्ता हो
0: होय मनाका onna phonela olya sounu na saasina melukuluku soothene miano mwanaka mwanaku ona mookhalihirya okhalano ikuru na vetho ona mutepa xochimakaka
1: iyo ni verta alaka nochimaka oliwili onelo taani ana ovotuwa emoha epili etaru hayaka
2: Berta, Juju, Berta, Juju, Berta, Juju, Berta, Ganyara, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta,
1: Mera sihiano. Mujese osipa sipasha. Nikani kani. Mukaleo ni mureje.